Da Hugo Lisa, to Jamaican Bam Bam. Ono što sada slijedi je Hug Yourself, vodeći single sa Kamradovog IP izdanja pod nazivom Try Not a Panic, na 18. mjestu, nakon njega 17. Leoni i Callum Scott sa pjesmom Stay.